ngiphelele lenkosi. Eish. Amnikhokhele nangalapha futhi. Ah. Amnikhokhele nangalapha futhi. Ey, mntu. Ah. Uzumechisa. Aninga sami nje champagne nje nisa. Khokhele inkosi. Ngizokufumela uboya.

vanhu vasingagoni kuona maopportunities nemikana yekubudirira. Ndozvichakonzera kuti varambe vakadaro. Hazvireve kuti Mwari unozvitadza kuti munhu wese apfume. Hazvina zvazvinokanganisa pakufamba kwezvinhu munyika. Hazvina. Hazvina. Nekuti kudega kwagara kwakadaro hakuna anoshaya. But ndokune peace kupfuura pano. Right. Unoziva here kuti pane dzimwe pfungwa dzina Satan. Dzandisiri kudai zvandiriparidza nhasi izvi. Handisi kudada kwedzene pandinogona. Ndiregedze kuita sendiri kunyanya kuparidza. Ndoda kutaura zvinoyasogara pamwoyo pako. Una pfungwa dzina Satan paakaenda kuna Job. Anoti ndabva pakupota pota nenyika. Tichifamba famba kungoonaona kukwira nekudzaka. Zvoreva kuti zviri kuitwa nevana vedu zvokungokwira nekudzaka mastreet izvi. Imanifestation idemon rasatani jairo kungokwira nekudzaka. Haana chaari kuita asi kudi? Kungokwira nekudzika. Uchimona mwana munhu achinekera kufamba sogona kutikitira ungati kune zvi kuna appointment iriko. Unongori mweya wokungonzwa kuda kungokwira nekungonzwa kuda kungodzika. Uya huzi mweya wakaipa wedimoni ndewa Satani chai chai iye wacho. Ndokubva vabvunzana Mwari unoziya Mwari ane pamwe paanodada nemunhu zvekumufumura pamuvengi wake. Wambona here muranda ndiye akadena kutemba nemunhu wake. Wambona here muranda wangu Job akarurama akazodi. Satani vachaburitsawo pfungwa yacho kuti angagotadza neko kunamata yakadai. Ona first point. Nauti ndinokore pfungwa dzasatani uone zvaanofunga zvaunga usingazivi. Satani zvaanofunga. Anofunga kuti munhu akapfumba stereki haatadze kunamata. Webata pfungwa yake. Kwete yako ya unofunga kuti munhu akaita murombo. Kana kuti munhu akapfuma stereki haachanamata. Satani zvaanofunga ndezvekuti pfuma ikawanda munhu akutozonamata. Ndo chinhu chaanoziva. Iwo zvaunofunga kuti mari ikawanda wakuzotadza kunamata. Imwe pfungwa yako yaSatani inoziva kuti munhu akaita mari akufanira kuchinamata. Ndokubva aenda kuna Job. Ndokutanga kunoparadza pfuma. Haana kunowedzera mombe kuti dziwanda atadze kunamata. Akatanga kunotapudza achiziva kuti kushupika ndokunoparadzanisa naMwari kupfuura kuwana. Ndirikunzwa mushe. Apa tirikungofumura bedzi pfungwa yaSatani pamusoro pechinhu chinonzi pfuma. Haana kunoti dziberekane dziwande mari igomuwandira agotadza kanganwe nguva yekumunamato. Akanotapudza zviripo mupfungwa make achiziva kuti kupera kwazvo ndokupera kwaMwari. Muronezwa here church? Right. Ukaona ukateverwa nemweya wokushaya, ziva kuti dhimoni rehurombo mweya unokomberedza munhu woita sewafukidzwa nejira wosi yakaburika diki diki kesupply yekuti kwazvinobva zvinobva ari mazikova. But tinosikopinda mulife yako tushoma shoma. Kuve murombo zvawakaita izvi zvauinazvo handizvo zvese zvakabva kwaMwari. Zvine ofisi yazvinosikopinda isingade kuti upfuure paura. Dhimoni iroro rinotapudza mari yamboya yakawanda ndose mudhimoni rinotapudza vhangeri yamboya yakawanda. Hauna zvaunombonzwa chero tikataura tikadi. Chii chinoitika? Unoziva here kuti unogona kutora mugomo wakazara mvura ukautora ukauisa mudhiramu ukatoda kuidibira vanhu vakasamboona kuti mune mugomo. But chero mukaweka metsi dzenyu mukaita sei mukaita dare mukati ngatiisei dhiramu racho mumugomo. Izvo ndo zvisingafe zvakaita izvo. Unoziva here kuti dzimwe dzenguva chokwadi chinogona kukurisa kupfuura zera rako. Chinotaurwa pano vanhu vagofunga kuti nhasi wanzwa. Nyamba achina pakupinda napo.